0: Ol tato te mile o se fulu male lima minute o te aile tu lai fitu. A fai le fatu a ki ma fai laula au nefoi te mile tato programe te fatalo fatu. Ma lo le soi fua munuia, ma lo foi le tau atai, ma lo foi le whenga e foi ma fe au mga luenga o lo whenga e male tato tunu ule nei foi tae au. Wa matango fia me fotu sulu le la e o fulinga wa ai ai o le lofa ma langa le lei o le tatu tapau siri le langi I loutu soi fua ma so mātou malosi. A o le ifa anga solo le tatu pokalame mua mua lavona ma tu fo I ma so sotu vai malu I puenga il ma malu le tatu tunu u tu sa fo I ma tatu pokalame I tae o sa fraile. Ia e peo no tu sila fia o lo talo sanga tu pea ma wala uatu le malu le tatu tunu u. Olo mana o mia nisi e ngā rulue I tātou le tio, o na ole uti uti o tātou whai ngā ruenga o tō tele fōi o I lātou e whea ngai ma whea au mga ruenga mai se lau fōi li taimi nei le tāi au. E whai se whai ngā tāu na maua o nisi e whai se o tāi ma maua e fōi tātou pokalami I le tāi au la sraile. O le ala leo le whai mwha le tōno tō tātou pokalami tāi au sraile. Ia o na ole lea vanoa o nisi o lau whai ngā ruenga o nisi fōi e wha angas inga sea, ia o nisi o lau whea ngai fōi ma whea au mga ruenga. On mele to e wala auto fo le malu tātu tunuu, a whai e te oe le tāleni o le whasara lau, a whai fuise e ngalue mua mua e ne inga luenga, I e pete le inga lue fu e ne inga luenga whasara lau. Maua la vanoe te su mai ma fio mai ma tala mai a au, tātou te ngā lue whatasi, ia maise lawa ina tō le ua mālo rō mai ngā luenga po retire mai ngā luenga. Mō lewa noa te anga I mai e whai whai lesea ngā vao ia te oe le teimile nei, e ma whai o na whai a o onga I nei tātou le tio, I nei ma whai o na vea oe mo se tasi wha saralau ma tau tua ina ma malo le tātou tunu. E le wha pēna I lātou te la vau, o la lawa le matua olo ia ia te oe. Ia e blan matua olo so I fua a whai te fia ngā lue ma ona mo le tātou tunu e ala nei le tātou le tio. Mō lewa noa te fiso tae mai ai, ia ma tātou tautara noa, I mawhai ni seo tū langa I wāwhile o nanga le tātū tunu o le televisio tunu o le lalolangi o lo tono le tio nei. O le māku kua I o lo mātutu o mato e ina I a mai whai atu porka lami o lātou tunu. O na I lātou na o retire. Ia pa wale o le meleo mai e whātou nu I a porka lami o lātou tunu. Ia pa whāwa noa fu lātou teimi e au au nai fu mao lātou tunu. Ia manao mia fu la niso le tātū tunu fa pena, peno fai atu e le na o I lātou talavou. Ola mna o mia fwoi ma I lātou o mātutu ai mese lātou o retire wā le ua mua hawa noa e au nā fwoi tātou tunu e wha maruru atu e le ai e le to tō ngia le tātou o nanga o tātou o nanga o tātou le jo e volunteers uma tangata uma e ma alo ngā ruru e fua fwoi tātou o whai ngā luenga I nene te ua e pēr mai e kesau a mōso kukongi e wha maruru atu le nā maenga wha mole mole Ai o mana o mia nisi e au au na mole tātou le tio wha mole mole lawa le malo le atunuu pe o le ala na le wha le tono te tātou proklami tai a Australia e a le fōtau whaila o mosia wa noa lea e a e sau e fwe whātau nu atu tātou proklami e a koe alu rau whai whai ngā luenga e a o le teminei e a la wha anga solo tātou proklami o mole tātou tala fōu me sā moa I le nei fwe tai au e tu sai fwe mole tātou proklami Ia wha ngā solo tō hini sio wai ngol tātou pukalame peo na iai le nei fwit tae au. Ia wā fwui lau wha wafonga mai, e te wha talo wha atu pēr wha nau e malei fwa mai fwit nei taimi kio fwui au lo mua umi ue vela le la. Ia wei fwisi sui nga le nei vai taimi, wa mawin na oso mai le la e le tae au. Ne pe ia la ere I awhare ni mā ua mahala malama. E wale ka kauwa nkoe mua umi sesi.
1: Talofa Samoa, watali e a fesili mo se fia maua o se tupi, mo se TV la po, whalawe lawe a inga, ta whaonga, so se mana onga lama. JD Finance whatali atu mo e, maua vave le tali o le apalai, malu pui pui a inga, for ia whawhita uli. Simple, whaingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu walu tasi walu tolu ooo. Tolu walu tasi walu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongi, whai ai asafa na ue Mom, Dad, Uncle, Ma Auntie, Samoa. Simple. JD Finance. Alofa pia moe.
2: Station sponsor.
0: Le was from Maliva Minute o te aile tu la e fitu. Tatu talo le tau le so. Yo leva vai atu le tau le so. Matango fie le suru matango fie mai o le la I le nei fwit tae au. Ia manatu wa Malifu wa mai fwit le atu nuu. Ia fie fie le tanga I atu. Ia wa oso matango fie mai le la I le lofa malanga le leo le tua. Ole malosul velalo yai lusu malfati ki rin mo lungol velalo ai le so ai se folu male luoro na mo lalo e folinga mai se solo matango fiere la e nicio taimiol apua o ma ufitia e foile la e nicio ao ai ole o vainga lo tere la vai ole ne yaso e solo matango fiere la la so tae ao la sto nai ale mama yatu e faisi mo lunga le vela la ila so tae ao no minga tamta pena pena le ita tau lusu mle iwa tiki ri mo lunga le vela la ila so tae ao sulu matango fire la e sumo tasilo na mawa lalo e matango fire fote sulu la la so tae ao la sa lusu mle fitu tiki ri mo lunga le vela la iai se fulu mle lima lo na mawa lalo fa penafo la zong fua sulu matango fire la lusu mle valu tiki ri mo lunga le vela la iai a se fulu mle lima lo na mawa lalo Ola so lua, ia le la vava yatu, ia le a aua oa, so lula la ni so vaenga, ni si fuo taimi, a la mofo se ava noe mawe nei wanga po ni nei timu, fa bena fo le so lulu, e lo so ma le fitu la le aso le aso lua, le mo lungo le vela la iai aso lulu, le tue pa uo e lalo, lo so ma le tolu ti kirin mo lungo le vela, so ma le onolo na mo lalo, la mofo se ava noe mawe nei timu le aso lulu. Yo tala na tau mo tatou e fofo e fu fang fa un neva yaso mo la tau fo fi fi fa nga faiva ya le matang mo fi le sulu fo le la yo e le aso tai yo e malo lo le la sa a e fa per fa ngo ka ka ko fa ngo ko fo la sa ya le ai e tau na malo lo le la sa ma tatou president fa fong le tatou telefon mo sa mo ta pe nei na fo le fiong ya ngal mo le mana tanga vai tip out tanga vai ya ya wa fo lo lo le na malo tatou tinu E melo tupu se tatu tunu de nei fo iwai tau wole soifuanga. Te whatalo fatu, ma lole soifuamnuia. Happy Friday!

Ia o tātou taimi le o toi nua se fulu male tolu minute o na tālo le tūlai valu. Man tua tāfo le valu mai e fono tātou porkalami le nei fu itai au. Ai, nau whafonga tātou tūnu tātou talafau pe o na whafonga fo iei i le vanga fo i leo lo pisa pisa e fo i tātou tu nuu. Sorry. Ai, mese fo i Australia. I le tangata valeina fo i se tasi o tangata nuu Australia i Vietnam. I au le alawala i faisu suenga. I am wha ngā solo vanga i au le wamata na ari a mairunga nisi fo i o alo ma wha nao le tātou tunu o lo a fia i le vanga. O le me wha nono ai, o le la iti o lau li i, o le la iti o lau li i nei le a fia le tūlanga le a tosu man tupu tau sanga. I tete lopo la se luma na i o lātou a inga o lo wha mwe mo i ai. Pe a fai e tū la i mai le wha msinonga, ma mua le i unga wha msinonga pe se o lo a toa le wha pui pui, e po la la wha tūlanga. O le me wha ingo fie ma le otanga e fwe le malo tātou tunu uma wawa e tu i ai. O le wa a fia i ma Australia, o ala na a fia Australia le wha mwe mo i lea. Leanga o le a tali i po le alo le tunu u le ntangata wale ina i Vietnam. O le tangata nuu Australia, o le tangata siseni Australia. So, ele mwhailana na fonofo e Australia. I le tūlanga le, te tauna sa ili, po o le ale mafuanga o ai foi, po le afo ili mafuanga na lai o na tangata valeina, le tangata nuu Australia te tonu Vietnam. Pe ila vaenga ia inene i manatu fatau vaa, isio tatu tunu i Samo, isio su enga nei. Ia lewa apatu Australia, lela u koe mboa moi Malesi, toi lofo i koe mboa mfoi Masesi. Hau te lofo i, e ini tangata matu tua olo iei tua olo vaenga nei, olo iei tua na yalong whanau lai tira nei, olo lato fa foi foi e ina na vaenga nei. A fai ele ono nofo i Samoa, ole isi atu nu ola ino nofo ai, e mfa solo solo tei nei vaenga ia. Ia mafasi se ina ina yalong whanau la iti o se tatu tu nuu. Ia mafasi tupula ia e fwede tele o fafita hauli. Au vanga na e tau vunti tulu toa ia il tatu tu nuu. A me se fwede fai ngā malo. Ine im whayona fo ia ia fafita hauli dono la tatu tu nuu. Na mafasi oa mese tasi o tama. O tama lea. Tele ana fai malanga isa moa ma toi fwoi mai. Alu isa moa toi fwoi mai. O le vaenga na whaasoa ma luta maalea. Na whae mai e teo. E se le whaanoa noa vo ele vape ele fifia. E whaanoa nolo na mafaufau. Ele le vaai atui. E na iotatu ta maamati na matutua. E anga ima malanga i Samoa. Toa ia malanga i New Zealand. Ma isa tunu al malanga i Samoa. Man tuol vaatea rotu ne Samoa i ne iotatu i Samoa. E lima tu lama minute e malanga i faisi umir fai ngā malanga. E fai mai lal ta maalea. O le whanu nonga i te ia. Pe a mai atu ina yo tātou mātua mātutua. A lai o aku ofi o mai mai tua le meolo i ele lau te leo pasese. A lai ava noa luma le business class. O lo o ava noa ni nufoa lo iai. Fai mai aia o nufoa nei e te tau ona wha ava noa manu nufoa i tātou tangata mātutua. I le whapela ki a laku oe pule rungfua, a e te tau na tutongi, o le winga na tam talanga na tamalea, mai o matua iau whasa o ina lawa. Mai, e te tau ia tātou nei whanau, pe a whai o lea lawa soifua mai o tātou mātua u whasolo na mātutua mga sengase, e te tau ia tātou, o na avela u whaamua mua, i nai o tātou mātua, ina ia tutongi le pāse se luma le business class, ina ia na nofo lele i lātou, maua se lātou mālo longa lele i, a me se pēwhai malanga i Samoa ili malanga umila. E te tau na maua se lātou mālo longa lele i, nofo ni nofo lele i, maua le vā lele i, ima whai na femino iai iai, na i loa leo o i Samoa. I ole si ata māma le si tenai o i Samoa, ule mwhainga kūrunga, ule mwhainga sa vāli i fafo mal vā lele. O na ua whaisi umina sau whai, e whi o mai e tua inu fua, e mungatua fwa ele fwa pēngu fua, e wā wā ke kele ngu fua wā lele. A se sa so na le tamale, mai au ke makua wha sa o ina lele. O ringa la ma ole ma wha sa o le tamale, a whai wha funga mai ni si o alo ma wha na ui lea la iti, a olo i aiso um ta māma sa uti nā matua, olo i ade temi lele. E leise si teimi te teo whātari ei, e leise si hawa noa e te toi maua.
Ave lau wha mua mua lau ta māma lau ti nā e te teimire nei a o maua le avanoa. Lea lau ngā te leia o tupea ki alu aku, ave lau ka māma lau ki ngā I kua fe o mae e tua malito te le o tangata. A le avanoa se nufoa I luma e te tau o na nofo le ima lala isi o ta māma si o ti nā. Maua e sana mālo o longa le leia wa mwhaia, to whare le I nā, e o e sā mua, lai mōlo na mālosi. Pe tele ala e whea o kupe a awha I tele a velo tina o te kami ngai e tau na spenda I tatu tupe. E oe, whaise me whawhia whia tatu ta mā alu sa moa o solar business class. E rei kong kā kele fwoi a tau tā o le lua awhe mona tupu. A e lai mau ale rei e ia le whia whia alu sa moa tau nuu malmanuia koe fwoi mai whape ngā. E oe, nei lo le sefe sefe sefe o tupe. Ia ae le eise me le lei whai alu ko maa alua ko asiu ko maa masiu ki ngai alua whi o mai ai tua. Ae te tau ia tātou nei ma nu le maua le avanoa. E ka kahun ka kou kaum whai fwai le le. E tātou te whai singa luanga le lei mo lātou. E nei ma whai o na whi o ai lātou o fia fia koe o mai fia fia. Ia e nei lo le o ato tātou ku ngofa kasi mai o ma lātou I tua. Ia ma whi o mai e tua o sa moa. Ia ua koe mofo ngisi mai. Ia. Mana il fa sos de male e ke le sufi nga lo ke o fa pe mai le la se lo fe au ye le sa o fe au ye na va e pu le o to ye e na fa so atu a tonu pe e tau ye lo ma fo fo ma pe pe ye sa o se ske mi ko lu shu ko male o la u ma ku le la va lu fu pe iva su ka usanga ya ka lo fa ngof fo le lu mal business class fa fie fie ina e wa nga isi ka ku ka ma ma ki nga ma ku E mare liu wa mawhai langi fōlanga. E le ingofu wa se siru mainga. E oe, a leo akua o ikua, feo mai e tua. E a whaakwe fōi. A me e ana na, maua lava noa, whai le mele lei mai nei o tātou mātua, maua lava noa o tātou soifua maolai le nei o langa. Ia, e le lei a leo la, ko leo fia fia. Ai langa ia keu feo mai tua lwa, lele keu o rese mai o loko mapolo kinga. Ya ala fe o ma into el no tele no fo I tu al valele ya na se tu ala lo ma se fa tu anga fo evaku ele fa ya fo yo tu fina ngalo e pula auto yo o pe o tu langa na o ke kalo kalo fo is ke mi fa pe ngai la fanga a wa lu sha mo ko ngi business ka ke alo ai ku sa pe ngi la ko ku pe o pe ko ngi o le o to es full 1 minute tale tu la e valu

Ora tata mi leto es fulma lumino de tale tu live valu tale valu mai fora el tato o nanga sa o murikalo el lele te mi le ni apa o pese ku ya ora le tato proclame il ne fu yaso ya stem fu ma mai el tato proclame nan tu fam na tu tato tu nu lo mna mi la valu lango lango ya la le tato su restala in em fu una fa tu mo vina pe tato te mi e lungo le ea pe ona masa ni ai mai le sa fu se pa ia fu ile asu sa o tu langa na fa mon mole la val malu ta tu nu a fa ile fa fu ina lo restala pe a fa fu ile tongir sa le stala ana la vem bole no tu fa fu ngal ta tu le tu ya fa mon mole so so ni mai fa ta lo ho tu lu so ya lo tu ala va pe fu ile so ya semu na fa ngai fa mga lu ngal ne fu taimi ma lo la val ngal lu e mo se fu lo ta tu nu fa la val e ma fu ta mai ta tu programe tono fa fa ngal wenga po lu fo la tele fenga I mga luenga ya malo le on sai malo vol tau tua fa talo vol volu sa mokeni fenga I fo mga luenga la la vol na to le to fa fonga u sa sa tu fa fonga mokeni a mo alo na va no I wanga me fo fa to nu ta to proclame ngo pisil ko malo ya pisil ko malo I nunga ya I nga luenga ya fa malo nga lu lue ya me se lo lo ta to tu nu ta po I fo na ta mama tina ma tu malo la vol so I fo mnu ya ta to nu ma ya fo se ta ma ta nga fo yo ta ao ele nei foi tai ao mata ngo fi ya mai alo ya fai ngi ka mai ke moli o se paka vo de ke fa o mai vai vai le manga ya le ele ve la kele no maluru tele ha ya tau to na ave peso o fu ma fan fana o le sole fa to no e fai nga pa no tal ta tu no ya vai mo nga tolu ya fa be foi mfa la le tasi ha le fa to no ne la to fai nga pa lo tal aiti tal si ya uma nge fai nga pa lo ko nge ko fai fam singonga ha Ya koi foi ona wola ba tole tau sanga talo na mai ale si vinga palota. Ya ole la vai fa nga solo ani fa msino nga fa nga palota le la vele ma kwa ma ku mai. Yesu yo nei tu malo. E jalosia a uma lo fa nga paloka ni rai la vai tu la mai ungi ko si si ko kangi ungi ko kangi vale si si. Ya mo to mo li fo ni si fa msino nga ya ma le koso koi foi. Ya ma tu ai foi na mo fa mnu yanga to tu malo. Pea fai fo eni vaianga fa pena. O lo li patia mai fai sa moa le tele nisi o vaianga lo fa pena. Fo io na a fai nai nisi o fio ang. Io e pe fo io nisi o na yalo fo ima fa nau. Le na male liu fa pe o apule io la ola. Io e le fio anga fo io sio matu nu ono fo a li. Ia e fa maise atu le anganga ma fan fan o le li. Le tua I nei ainga, I e mātua fo'i, I e mauso, mātua whaafine, mātua ngane, o nei fo'i alo dātou tunu'u, o atu lai mei nei whaafitauri. O lo fai a pesu suenga leo leo, I e pola tonu le mafu anga o le fo'i whaalave lave. O nisi fo'i wāenga lo li putia maiso tātou tunu'u, I e tele I o whaalave lave tau tā vale. O nō le mālosi la fo'i wāenga le whaafonga la tunu'u o le trokele o la umalo vale, I e maise fo'i o tele whaalave lave le kupu sāmoa. E o loa afi e nisi o tātou malanga tui nei, malanga tui fafo. O loa atu tātou voilele sa mua ma le sawa sawa le masa ni tātou. O le valu se furu, fiku se furu, ma le se lau. Ae le aifa a mole mole. Ae tau nuu sa mua, muli muli tae, I e tū la fono si o tātou tunu. A fai e fai mei kolu se furu, lima fa a mole mole. Tolu se furu lima I ke aluai, a le lo wako fa pele o ma kou I oi, e ongo se furu, fiku se furu, yo e le ai, e se a kako I ngā I, e se la tau I ngā o, a tato uo I ngā o, I a fai a tato kūranga fui e fa ngā o, se I tako uto e fui, mai fui tato I nei, e ngā fai fui le kau le papa lo vai, a e a ngā I atu sa mua fa mole mole, e mana o mia le tātou ngā lue whatasi mana I tātou a inga uso matua whawhine I a mahalo fu le tātou tunu olo I e sā mua. I nei mwhaina mō se sango le mū mō oe e mwese pia whai ke lota te whāo atu. Nō tere na whaana wala metu lai mai. I a pe I ana ke lake luakua oe lake sā oe I a makua sā mua. E mō olo si hawa noa punga lo. E mō olo si hawa noa osolo. E tawolana e matala I sā mō fui. E nei ke le alu e oilo av ka vale, in temine nei, e nei koe a ose av ka vale sa mol temine nei. Paule mea ke luaku, fai fufua fufuanga, ai alu fo te whātau, I am tau tua nā ma oe. E fu a temi olo feo, e fu lava nisi, fu I le au malo vale, fu I lava I tupulanga. E taune e mataala le leipo fete anga iai, nei tatu tamama tina ma tua, au altu au noina na o lato weo.
yo e kawanga istanga ta matua e o mane tatu matua matua ya ma ai le la tu atu wa ke le ngi ka ku kama mati na vo ya ya me sa kama ha e fai ti na sa sa va ko o aso sang a ko wile le a auto i ina ai kama nga ma kwa o va le fisi o jamo e ka ngu lo jamo va ku amo la ko fa fa fa lang a ko wile le tu mo la lo si tau au ha ya le lo po se ku pe pe le ai ya pe ye se tu pe pe le a wa ku ala nga oi mala ola ki nga le ka mo fa e fa o ni a to nga ni tanga tama tu e lo ku ase ile wa ko ku sa pe le se ku pe a ta tu na ma oi o fa fa la wa ko nga pe alu jamo ni ko i a wa le le ya la se ile a to alu na le a to le nga se ile a ko alu wa ko mo lo ka wa e wa ka mi ki jamo e le ki a ye pe a fo yo la e o na na e pe la fo i fe le i wa tu langa na ta tu te le o ma tu a mauti no le le ye ele me lo isu ta tu tu nu am na cha mo ta tu pokla mi na le so va mo mo sa fam le ina lo fa fo mai ma tu va tu fo i vai ma lu po nga fa ma lu lu atu e tu sa fo mo fa le tonu ta tu pokla mi as fo ile ona le le ava no ta tu fa nga luenga ai afa isu ta si fa fo nga mai e fi ta tu ma ona mo ta tu tu nu e va la mai pe ke fa ni so ta mai la ke fo ni o le o fa o lu va lu lu lima ono fa ono e fa le ska kala ya na ya ngai mele fa ya na ya ele ke la ki nga luenga fa ai ma na mi ni so lo nga lu lu e nga lu lu ya tu fai tatu poklame pe olala na lele fai mfale tonu tatu poklame awaminatu ona ole uti uti ya malelea vanol tatu ufainga luenga itaimi faa tino itatu poklame faa mulmole ama ntume tatu poklame ila songfua poklame ilbasto na ila so tayo le globo aso mafua, aso lua, aso lulu ya tatu utwe filo ile ila so fro ili pe au lipe afo imo imose ava noa ya afo ile imnatu la inisi ava noa mwemole tatu poklame ilna ila so fro ili alteminei ya manu ye tele lamal fai ungal neva yaso tapo ingene tamama tina matutua manu ye fo yo tolo fa totoli ngase ngase rutino le nei taimi ya mese fo la tolo fa penana ye toni ainge moto malawa ya manu ye tele tapo ingal ne fo yaso ma sa nya tu fo sa pati ile aso sa olo lumana nei ya mese fo la so tayao ene kale si aso fitu ya manu tele fai ungal neva yaso pen fe nutila to ona fa so fuatu malo tatu nu ia manuia lava le faiuga lenei vaeaso ma aua le faimeika. Happy Friday.